Lah mbok yen ajarané beda mbok yo nggawe agama dhewe, rasane aku ngaku Islam. Yen ajarané kuwi dudu saka Allah lan Rasul-e jo, mending gawe agama dhewe ae kono. Terus ajarané sak karepe dhewe kono. Yo ora? Heeh. Lah iya ta, Jo. Yen ngene iki jenenge wong sing meh